0: Ngāti toa e me whakaro o mai i runga i te iarere iwa te kaumāwha i rakati iwa.
1: A ti awa toa.